0: håper du har en fin start på torsdagsmorgen din. Vi har vel kommet dit at vi skal rope ut. Nei, jeg trenger ikke å rope, men vi kan I hvert fall nevne hvem som har navnedag I dag.
1: Ja, og det litt vanskelig, for det Brita, Brit og Britt.
0: Ja, det enkel og dobbelt konsonant på slutten der.
1: Ja, men jeg føler at de som heter Brit, de blir automatisk en Britt.
0: Ja, det blir ofte litt sånn, fordi den T-en kommer litt brått på I-en.
1: Ja, ja, men uansett, gratulerer til Brita, Britt og Brit.
0: Ja, bra. Vi tar med oss dagens sitat, også kommer fra en redaktør og skribent som heter Kjerstin Aune, som sa, det ikke bare å være kreativ. Plutselig har du en haug med løsninger som mangler problemer.
1: Vanlig torsdag, det her I frokostshowet.

0: Crespo. La Graciosa. Kanskje det jeg gratulerer?
1: Det, det kan jo hende at det VM-sangene her også. Den I hvert fall ikke dum.
0: Blir det godt humør av det? Det feiringsmusikk, det der helt sikkert. Vi drar videre. Hvor det vi skal den da?
1: Nå skal vi til Hongkong. For at Kina kult, rett og slett.
0: Okay. Men da tar vi en tur til Hongkong. Aner ikke hva låta heter her, for det står på kinesiske tegn. Men det Kang 2 som har låta I hvert fall.
1: Jeg tror jeg kan trygt si at jeg synes Kina kulere enn førsteplassen på den lista
0: Ja, for det var det jeg tenkte jeg skulle spørre om, bare du synes Kina kult,
1: ja?
0: Ja. Greit, da tar vi siste stoppested for denne uka. Hvor det vi reiser den da?
1: Bulgaria, for at I går så bestilte jeg med tur til Bulgaria, så da det bare rett og rimelig at vi drar dit.
0: Ja, du vil ha sol?
1: Om jeg vil ha sol, jeg trenger sol.
0: Skal du
1: sol.
0: På Sunny Beach? Du så vet ikke hvor du skal. Du skal til Bulgaria, punktum.
1: Ja, Bulgaria.
0: Okay. Bulgaria har det her som nummer en nå.
1: Det gir Eurovision Song Contest.
0: En BMW heter låta, altså BMW.

0: Crespo, La Graciosa. Kanskje det jeg gratulerer?
1: Det, det kan jo hende at det VM-sangene her også. Den I hvert fall ikke dum.
0: Blir det godt humør av det? Det feiringsmusikk, det der helt sikkert. Vi drar videre. Hvor det vi skal den da?
1: Nå skal vi til Hongkong. For at Kina kult, rett og slett.
0: Okay. Men da tar vi en tur til Hongkong. Aner ikke hva låta heter her, for det står på kinesiske tegn. Men det Kang 2 som har låta I hvert fall.
1: Jeg tror jeg kan trygt si at jeg synes Kina kulere enn førsteplassen på den lista her.
0: Ja, for det var det jeg tenkte jeg skulle spørre om. Bare, du synes Kina kult,
1: ja? Ja.
0: Greit, da tar vi siste stoppested for denne uka. Hvor det vi reiser den da?
1: Bulgaria, for at I går så bestilte jeg med tur til Bulgaria, så da det bare rett og rimelig at vi drar dit.
0: Ja, du vil ha sol.
1: Om jeg vil ha sol, jeg trenger sol.
0: Skal du på Sunny Beach? Du vet ikke hvor du skal. Du skal til Bulgaria, punktum.
1: Ja, Bulgaria.
0: Okay. Bulgaria har det her som nummer en nå.
1: Det gir Eurovision Song Contest.
0: BMW heter låta, altså BMW.